0: ترقی دینے کی حکمت عملی کے تحت چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج اچانک وہاں پہنچ کر جدید کاری کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے بنگلور میں کرناٹک کے وزیر توانائی کے جے جارج سے ملاقات کی اور سنگاریڈی کوئلے کی سپلائی کے معاملے کا جائزہ لیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت ایمرجنسی طرز کی حکمرانی کر رہی ہے، اور حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے۔ حکومت تلنگانہ تاریخی اہمیت کی حامل میر عالم تالاب کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرتے ہوئے ایک ممتاز سیاحتی و تفریحی مرکز کے طور پر ترقی دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ خاندان کے ساتھ آنے والے افراد کو ایک ہی مقام پر دن بھر قدرتی مناظر، تفریح اور آرام سے لطف اندوز ہونے کی سہولت فراہم کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جمعرات کو میر عالم تالاب کا اچانک معائنہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ انہوں نے تالاب کے اطراف جاری کاموں کے علاوہ تالاب پر تعمیر کیے جا رہے سسپنشن برج کے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ عہدیداروں نے تصویری نمائش کے ذریعے کاموں کی پیش رفت سے چیف منسٹر کو واقف کرایا۔ چیف منسٹر نے تمام کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ موسا ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی نگرانی میں میر عالم ٹینک کی ترقی کے کام جاری ہیں۔ تالاب کی تجدید و احیاء، اطراف کے علاقوں اور جزائر کی ترقی اور برج کی تعمیر پر مشتمل جامع منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر نے ہدایت دی کہ میر عالم تالاب میں گندے پانی کی آمد کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ تالاب سے موسا ندی میں سیلابی پانی کے آسانی سے اخراج کے لیے نالوں کو وسیع کرنے اور پانی کے معیار کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت دی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے ذریعے سماجی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت کھیلوں کو محض ایک اضافی سرگرمی نہیں بلکہ ملک کی تعمیر میں اہم ذریعہ سمجھتے ہوئے فروغ دے رہی ہے۔ وہ آج حیدرآباد کی انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی افلو کے احاطے میں مرکزی وزارت امور نوجوانان اور کھیل کود کے زیر اہتمام منعقدہ اسپورٹس ڈے سے خطاب کر رہے تھے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ بھارت 2036 میں کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کرے گا، جو مستقبل میں اولمپک کھیلوں کی میزبانی کے لیے حوصلہ فراہم کرے گی۔ انہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجوں کو اولمپکس کے انعقاد کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں کھیل تعلیم کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ ملک کی ترقی کے اہم اشاریوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کھیلوں کی ترقی کے لیے حکومت نے کھیلوں کے بجٹ کو 1,000 کروڑ روپے سے بڑھا کر 5,000 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ کھیلو انڈیا ڈائیلاگ میں وزیر اعظم کی جانب سے دیا گیا پیغام کھلاڑیوں کے لیے حوصلہ افزا اور تحریک دینے والا ہے۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے طلبہ کے ساتھ نشہ مکت بھارت ابھیان کا عہد بھی لیا۔ افلو کے وائس چانسلر پروفیسر این ناگراجو، رجسٹرار سنی منچالا، پی آئی بی کی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل شروتی پاٹل اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ اولمپئن کھلاڑی اور ارجن ایوارڈ یافتہ جے جے شوبھا نے حیدرآباد کی افلو میں کھیلو انڈیا ڈائیلاگ کھیل کی بات پی ایم کے ساتھ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کھیلوں کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔
1: میں ایک فارمر فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور ہمارے کو اسپورٹس سے بہت اچھا ڈسپلین، ہیلدی رہنا اور اسٹرینتھ رہنا سب کچھ سکھاتا ہے۔ ریسپیکٹلی بات کرنا، وہ اسپورٹس میں ہم رہ کے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسپورٹس کے لیے اور ڈرگس مت لیجیے، مائی بھارت میں آپ رجسٹریشن کر لیجیے۔
0: تلنگانہ کی یوتھ آئیکن کی حیثیت سے شریجا جادھو نے کھیلو انڈیا پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا۔
2: I am a very proud volunteer of My Bharat. I am here today as a youth icon for Telangana. Today we've been a part of the Khelo India initiative launched by the central government. It drags the people from villages and it makes to reach the global stages. I kindly request each and every youth age between 18 to 35 to register yourself in the My Bharat portal, where you can access to various competitions where it drives your life towards the purposeful.
0: چیف منسٹر ریونت ریڈی اور رکن پارلیمنٹ ویم نریندر ریڈی نے گورنر شیو پرتاپ شکلا کی آج عیادت کی، جو ناسازی صحت کے باعث حیدرآباد کے ہائی ٹیک سٹی میں واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے گورنر کی صحت کے بارے میں دریافت کیا اور ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے گورنر کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ گورنر

0: پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں سے رابطہ قائم کرنے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت نے نیپال میں جاری بچاؤ اور امدادی کارروائیوں کے لیے 47 ٹن سے زیادہ ہنگامی امدادی سامان بھیجا ہے۔
1: دو جہاز پہ ہم لوگوں نے سہایتا نیپال کو پہنچایا ہے۔ پہلا جہاز یہاں سے 10 ٹن قریباً ریلیف مٹیریل لے کے کٹمانڈو پہنچا تھا، جس میں کی کمبل، سولر لیمپ، دوائیاں، ہائیجین کٹس اور ٹینٹ وغیرہ اس پرکار کی چیزیں ہیں۔ دوسرا جہاز C-17 وہ آج سویرے ہمارے یہاں سے نکلا اور اس میں 37.5 ٹن کی سپلائی، جس میں کی 28.5 ٹن ریلیف آئٹمس اور 8 ٹن دوائیاں اور 1 ٹن کھانے پینے کی سامگری اور جو بھی مانویہ سہایتا ہو سکتا ہے وہ بھی ہم پردان کریں گے۔
0: جناب جیسوال نے کہا کہ وزارت خارجہ میں 24 گھنٹے کام کرنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کاٹھمنڈو اور بیجنگ میں واقع بھارتی سفارتخانوں نے بھی 24 گھنٹے کام کرنے والی ہیلپ لائنز قائم کی ہیں۔ چین کے علاقے میں پھنسے بھارتی شہریوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بیجنگ میں بھارتی سفارتخانہ ان کے محفوظ انخلا کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ تقریباً 200 بھارتی شہریوں نے انخلا کے لیے مدد طلب کی ہے۔ وزارت خارجہ نے لوگوں کو تعاون مہیا کرنے کی غرض سے نئی دلی میں 24 گھنٹے چلنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ اس کنٹرول روم سے ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، +91 11 23 08 8718، +91 11 23 08 8719۔ واٹس ایپ کال اور میسیجز کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، +91 99 68 29 19 88۔ اس آئی ڈی پر ای میل بھی کیا جا سکتا ہے، situationroom@meea.gov.in۔ کاٹھمنڈو میں بھارتی سفارتخانے کے ایمرجنسی رابطہ نمبر ہیں +97 9 85 13 16 8 07، +97 9 70 9 10 7500 اور 9 77 9 81 03 2 6 1 1 7۔ بہار کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے آج والمیکی نگر گنڈک بیراج کا فضائی سروے کیا اور نیپال میں آئے زبردست سیلاب کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: بہار میں کسی قسم کی ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے NDRF کی 9 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں، جبکہ 4 اضافی بچاؤ ٹیموں کو تیار رہنے کو کہا گیا ہے۔ وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے کہا کہ ریاست میں صورتحال بتدریج معمول پر لوٹ رہی ہے۔ جناب چودھری نے بگھا، والمیکی نگر، بیتیا اور متیہاری سمیت سرحدی علاقوں میں آج ایمرجنسی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔
3: نیپال میں ایک طرح سے آپدا آیا، یہ چنتا کا وشے ہے، سب کو چنتا بھی کرنی پڑے گی۔ آدرنیہ پردھان منتری جی، آدرنیہ گرہ منتری جی لگاتار بہار کی استھتی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے چیزیں سمان ہو رہی ہیں، بارش ہوا ہے، اس کا کچھ پانی ادھک آ رہا ہے، لگ بھگ 1 لاکھ کیوسک کے آس پاس کا آج پانی ڈسچارج ہو رہا ہے۔ اب دھیرے دھیرے یہاں سے لے کر پٹنہ تک کی استھتی سمان ہے۔
2: پڑوسی ملک میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں مشرقی وسطی ریلوے نے سمستی پور ریلوے ڈویژن میں الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ پٹنہ سے سویتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمران۔
0: نیپال میں سیلاب اور قدرتی آفت کے تناظر میں اتر پردیش حکومت نے راحت اور بچاؤ ٹیموں کو ضروری وسائل کے ساتھ سرگرم کر دیا ہے، تاکہ وہ نیپال میں پھنسے اتر پردیش کے باشندوں کو بحفاظت وہاں سے نکال سکیں اور انہیں فوری تعاون فراہم کر سکیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: اتر پردیش میں ریلیف کمشنر کے دفتر کا کنٹرول روم نیپال کی سرحد پر واقع ضلعوں میں صورتحال پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ریاستی حکومت نے نیپال میں راحت اور بچاؤ کارروائی کے لیے SDRF کی ایک پلاٹون تعینات کر دی ہے۔ یہ پلاٹون 32 اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ PAC کی 26ویں بٹالین کے 22 اہلکاروں کو بھی نیپال بھیجا گیا ہے۔ حکومت نے ضرورت کے مطابق اضافی فورسز اور وسائل مہیا کرانے کی غرض سے تیاریاں کر لی ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ متاثرہ افراد کو راحت فراہم کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ نیپال میں پھنسے اتر پردیش کے باشندوں کے اہل خانہ معلومات یا کسی قسم کے تعاون کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1070 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی ہفتے کے روز سے جمہوریہ ازبکستان اور کرگستان کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری CV جارج نے کہا کہ وزیراعظم اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیو یف کی دعوت پر تاشق